0: Escoitábamos hai un momento o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, falaba despois do Consello Semanal do Goberno Galego que aprobou un novo plan para impulsar a atención á diversidade ca contratación nos vindeiros 4 anos de 400 especialistas de pedagogía terapéutica, audición e linguaxe e orientación. A Xunta investirá 118 millóns de euros neste plan que se empezará a implantar no próximo curso a partir de setembro. Así o explicaba o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
1: Aquí estamos a falar pois un reforzo de personal especialista de un total de 400 prazas que van a estar vencelladas de xeito directo coa atención á diversidade. E o facemos tanto en secundaria como en primaria. En secundaria, mediante a contratación de 200 novos profesionais do que se denomina na jerga PT, de Pedagogía Terapéutica. 100 neste primeiro curso, é dicir, no próximo setembro, e outros 100 no seguinte curso, no curso 27-28.
0: O Consello da Xunta aprobou tamén unha nova edición do bono Activa Comercio, que se poderán descargar eses bonos a partir de mañá pola mañá, a partir de mañá ás 9. Cada usuario obtendrá un desconto de 30 euros para utilizar en comercios de proximidade. O presidente da Xunta explicaba que o goberno galego investirá 2 millóns e medio de euros neste plan, co que pretende mobilizar 8 millóns e medio en venda. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Rubén Rey.
2: A Coruña, como sempre, volcada co seu equipo deportivo que celebra polas rúas da cidade o ascenso. 8 anos despois, regresa a primeira división a partir de agora, turno para planificación deportiva para ser competitivo no regreso a máxima competición. Tamén onte, de xeito máis discreto, era máis institucional, protocolario, o Celta recibido no Concello polo alcalde de Vigo tras a súa clasificación para Europa League. Ademais, salientamos dos poucos equipos que siguen en competición, o Leima Coruña, 6 e 7 de xuño, o playoff, Final Four en o Coliseum, buscando o ascenso á Liga ACB, o Pontevedra, que presentaba recurso para defender o seu ascenso á segunda división, a posibilidad de xogar playoff, que está, en todo caso, moi complicada.
0: Pois cos deportes, como sempre, rematamos, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Carlos Alsina. Moi bos días.
3: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias, y es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
4: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Costa da Morte ao Courel. Surf ou robótica. Natureza ou tecnoloxía.
1: Las dos iniciativas serían gratuitas. El Partido Popular, que según la última encuesta de sondeo

0: Onda Cero Galicia.
1: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
2: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o kilo. E pavía, 2,99 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. ¡Un ganador en cada Gadis! Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Buenos días, temos atención posta no Congreso dos Deputados na reunión da ponencia da Comisión de Transportes sobre a transferencia da P9 a Galicia. Para ser exactos, chamase sobre a proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade de competencias da autopista do Atlántico a P9 a Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, tal e como estamos a contar e como confirmaron os tres partidos políticos, aquí onte escoitábamos tamén os seus representantes, PSOE, BNG e Sumar, acordaron o texto de 5 enmendas que hoxe levan a esa reunión da ponencia. 5 enmendas nas que se pacta a transferencia e as súas condicións. Lembrámolo con Ramón Castro.
9: O texto das enmendas plantexa a transferencia da AP9 a Galicia e que, así mesmo, a titularidade da infraestructura tamén recaía na comunidade autónoma. O goberno central faríase cargo de todas as bonificacións das peaxes que poidan desfrutar os usuarios ata a fin da concesión en 2048, así como o custe das obras e melloras comprometidas na infraestructura. Unha vez que se dé aprobación na ponencia da Comisión de Transportes, o texto pasaría para a súa negociación máis polo miúdo a Comisión Mixta de Transferencias do Goberno Central Xunta de Galicia. O acordo definitivo pasará entón o trámite normativo correspondente e entraría en vigor unha vez que publicado no Boletín Oficial do Estado.
8: Claro, este é un paso e ainda aquí dan outros máis. Hoxe na reunión da ponencia e onde se poñen sobre a mesa esas emendas, despois elevanse a correspondente Comisión de Transportes, aí teñense que aprobar, aí si haberá votación, hoxe non hai votación, hai toma de coñecemento, despois xa pasaría a Comisión Mixta de Transferencias, Goberno Central, Xunta, paso normativo, publicación no Boletín Oficial do Estado. En todo caso, estamos a falar dun trámite e dun paso importante o de hoxe. Onte o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ao ser preguntado sobre cal sería o posicionamento do Partido Popular, dicía Rueda descoñecer o texto das emendas acordados polos tres partidos, dicía que a premisa que ían defender sería que as emendas non desvirtuasen o proxecto de lei aprobado por unanimidade no Parlamento Galego. Veremos que acontece nesa reunión da ponencia. Esta mañá, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, plantexaba esta pregunta.
10: Que van a facer Rueda e o Partido Popular? Van a apoiar que se desbloquea a transferencia da AP9 ou van poñerlle paus nas rodas. Vai apoiar Rueda e o Partido Popular esa transferencia ou van facer como coa quita de 4.000 millóns de euros que conseguiu o BNG, que a bloquean única e exclusivamente porque non soportan que este país amance da man do bloque.
8: E tamén pola súa banda, a conselleira de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, plantexaba outras preguntas.
11: Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumirlas a Comunidade Autónoma, ou ese incremento do 1% aprobado polo Goberno Central que antes asumía o Estado, porque agora ten que asumir a Comunidade Autónoma. Dende logo, contamos con que hoxe na ponencia que se celebrará este mediodía se valoren esas opcións, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista aquí en Galicia sexan conscientes de que o que se ten que aprobar e que foi aprobado por unanimidade, dende logo, dende a Xunta de Galicia non permitiremos que se desvirtúe un documento que foi aprobado por unanimidade. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
8: Bueno, entendemos que está nesa reunión da ponencia na Comisión de Transportes, que efectivamente se vai celebrar este mediodía, pois aí se plantexarán os distintos partidos políticos pois esas preguntas e veremos a ver que o que acontece, aquí o contaremos. No eido da política municipal, imos a deternos en Ourense, porque xa saben que unha vez que o alcalde Gonzalo Pérez Jácome perdeu a cuestión de confianza no pleno da semana pasada, agora estamos no prazo que teñen estipulado o resto de formacións para poder presentar unha moción de censura. Imos a testar como están as cousas. Onte falou o PP, esta mañana acaba de pronunciarse o PSDG PSOE. Bueno, testamos como está a situación en Ourense con Xesús Álvarez.
12: Na conta atrás para posible moción de censura para desaloxar ao alcalde de Ourense Gonzalo Jácome tras perder unha cuestión de confianza ben sellada aos orzamentos, os populares plantexaron como condición ostentar a alcaldía por ser o grupo da oposición máis votado. Sin embargo, xa voceira do PSOE, Natalia González, lamentaba que comenzaran poñendo liñas vermellas e deixaba claro que PSOE venega que xa gobernaron Ourense en conxunto suman máis edís que o Partido Popular. González, que en ningún momento se negou ao diálogo, cuestionaba esa inflexibilidade dos populares e decía se tiña que ver con que xa non necesitan a Jácome na deputación.
13: É unha falta de coherencia importante e presentarse como alternativa agora que non dependen del na diputación é bastante triste. Terán que yo explicar tamén os seus votantes, ou igual que outras moitas cousas. Eu creo que blanquear o Partido Popular é algo que nós non imos facer. Darlle unha saída á cidade, sí.
12: Mentres, o presidente do PP Ourense, San Luis Menor, insistía hoxe na premisa.
14: As reglas de xogo son claras. Meteron neste lío e sacan deste lío. Que voten o Partido Popular. E o Partido Popular é o que ten que gobernar.
12: E o BNG agarraba silencio por agora, tras deixar claro en pleno que as súas expectativas de cambio pasaban polas municipais de 2027.
8: Este o son en directo a esta hora da Rúas de Santiago de Compostela, porque temos folga do sector do metal na provincia da Coruña con movilizacións a esta hora en Santiago, en Ferrol. Houve concentracións, piquetes dende primeira hora da mañá nos principais polígonos da provincia, nos asteleiros de Navantia. Testamos tamén aquí como vai a mañá con Pilar Ozores.
15: Grande parte das movilizacións céntranse hoxe en Ferrol. Dende as 5 da mañá, piquetes informativos impediron a entrada a Navantia do persoal da empresa principal e das auxiliares. Hai uns minutos partiu desde ese punto a manifestación que rematará no Porto. Na Coruña, os piquetes acudiron tamén a primeira hora os polígonos industriais de Agrela e Sabón, así como de Alvedro en Culleredo e os concesionarios de automóviles de Perillo en Oleiros. En Santiago, concentráronse no polígono do Tambre e desde alí parte a manifestación cara a Alameda. Con estas protestas, os tres sindicatos mayoritarios CIGA, Comisión Obreira e UGT reclaman a patronal avances na negociación do convenio que leva en marcha máis de 6 meses. Este documento afecta uns 15.000 traballadores na provincia. Para mañá está convocada unha nova xornada de folga á espera dunha nova mesa de negociación.
8: E temos tamén unha noticia chega dende a Garda Civil, din que investiga unha muller de 45 anos de idade, veciña de Santiago de Compostela, como presunta autora de furtos continuados e malos tratos a residentes en centros de maiores. Din a investigada aproveitaba a súa tarefa profesional para sustraer as pertenzas das víctimas e dispensarlles un trato degradante. Acreditaron, entre outras cuestións, venta de xoias en casas de empeño dende o ano 2023, cun beneficio económico que supera os 12.000 euros. Bueno, pues unha información, como dicíamos, que está ofrecendo a Garda Civil, Arestora. E Arestora tamén salientamos que hoxe en Vigo comezan as actividades programadas co gallo da celebración do Día das Forzas Armadas. O acto central será o desfile do sábado, pero se xa empezan as actividades paralelas. Segue, por certo, a folga da recollida do lixo en Vigo, polo de agora.

0: Cabeal, vía Faraday 1, polígono del Tambre en Santiago de Compostela o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
1: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Cheslón de gran confort, 599 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ofrece la noticia del día.
3: Unha e 11 minutos, faga frío, faga calor, como é hoxe, sempre. Os nosos representantes no Pazo de Raxoi sempre atenden pois, a súa cita cos ointes da radio de Onda Cero. Hoxe nos acompaña don Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, entre outros negociados. Señor Lestegás, moi bons días.
4: Bon día, que tal?
3: Don José Antonio Constenla, viceportavoz municipal del Partido Popular, también entre otros negociados. Muy buenos días.
5: Buenos días, Ramón, compañeros, compañera de mesa, Carlos, y desde luego siempre que un saludo muy especial para nuestros oyentes.
3: Muy amable. Nos acompaña don Gumersindo Guinarte, don Sindo Guinarte, portavoz municipal do Partido Socialista, entre otros negociados. Sí. Muy buenos días.
6: Entre otros negociados. Muy buenos días a todos y todas, también especialmente as persoas que nos escoitan.
3: Non podía ser do outro xeito. Nos acompaña doña María Rozas, portavoz de Compostela Berta, concelleira de Dereitos Sociais, entre outros negociados.
7: Efectivamente, moi bo día a todo mundo.
3: Moi bos días. Bueno, señora, señores, se fala moito estes días. Bueno, como viron, ahora imos falar baixo o seu punto de vista, porque nos queda prácticamente un ano de mandato. O tempo vuela. Que dentro de un ano, pues aí pues estamos chamados todos a, en todos os concellos de toda España, as urnas, as votacións. Pero bueno, vamos a centrar como sempre en Compostela, este último ano de mandato, que serían as prioridades para nosa cidade. Pero non sei como viron vostedes esta enquisa da Voz de Galicia, que dá, bueno, esa imaxe, estufando memoria. O Partido Popular a un concelleiro de maioría absoluta, o Bloque Nacionalista Galego gañaría un concelleiro a costa do Partido Socialista, e Compostela Berta se mantería nos dous concelleiros. Entendo que unha enquisa, unha foto, en fin, bueno, revela unha sensación, un ruxi-ruxi que hai nas rúas de Santiago, pero bueno, todavía queda un ano, non? Pero non sei se vostedes atenderon un pouco a enquisa, que lles parece, e enseguida, pues eso, que como ven a Compostela os próximos 365 días. Venga, Iago, sí. Creo que está xa en posición de saída.
4: Sí. Si non, sempre me poño moi lonxe do micrófono. Bueno, a ver, como dicías, falta un ano, estamos a un ano vista das eleccións, hai incluso algunhas candidaturas pendentes de definir, por tanto, claro, esta foto fixa que fai agora esta enquisa, bueno, pues, ainda falta moito, non? É certo que amosa tendencias de fondo, como todas as enquisas. Unha desas tendencias que é clara é que o BNG sobe, o BNG medra, tende 2023, e ademais o BNG tende a romper as expectativas que proxectan as enquisas, xa o fixo tamén nas últimas eleccións, onde tivo un resultado millor que o que auguraban as enquisas. Eu personalmente non contaba con entrar, era número 6, e entramos, as enquisas non nos daban, daban 6, por tanto, o BNG ten unha certa historia de sacar mellores resultados que os que llegasen, que os que llegan as enquisas. Tamén outra conclusión que podemos sacar desta sondaxe é que a cidadanía de Santiago é exixente e crítica. Xa o sabíamos, confirman que a cidadanía é exixente e crítica, e iso vese claramente nas opinións que recolle tanto sobre o goberno como sobre a oposición. Ninguén aproba, temos un listón alto, traballamos sempre para non defraudar esas expectativas. E outra cuestión importante que amosa esta enquisa, que tamén aparecen moitas outras, é que a principal preocupación é o acceso á vivenda. O acceso á vivenda é un problema global, non é un problema local, inda que se manifesta na nosa cidade como en tantas outras cidades. O feito de que é un problema que supera o ámbito municipal de ser reflectido nun dato do Observatorio de Vivenda, non? Que é que o incremento do prezo do alugueiro en Santiago entre 2023 e 2025 é idéntico ao incremento

0: moitas reservas. Por outra parte, a situación das distintas candidaturas que son obxecto da enquisa, pois é moi distinta, porque, en fin, hai candidaturas que xa ten candidato ou candidata, en fin, absolutamente asentado, outras que, aínda que non teñan formalmente asentado, pois si o ten prácticamente definido, e outras que aínda estamos por definir cal vai ser o noso candidato ou candidata. Por tanto, digamos que non xogamos nese sentido coas mesmas cartas ou coa mesma baraxa, non? Bueno, para nós o resultado da enquisa non nos deixa en fin, entusiasmados, pero tendo en conta o que pasou, o que lle pasou o Grupo Municipal Socialista neste mandato, eses feitos, esas vicisitudes de todos coñecidas, pois non é o resultado da enquisa, para nós non é un mal punto de partida para iniciar digamos a tarefa de mellorar o resultado que tivemos no ano 23, cando teñamos un candidato ou candidata definidos, en fin, o deamos a coñecer, e cando deamos a coñecer, pois, o noso proxecto para Santiago. Desde logo, o que demostra é que o Partido Socialista en Santiago ten un solo moi firme, e a partir de aí ten unha indudable capacidade de medrar e de crecer, que queremos aproveitar. Eu creo que da enquisa si é moi importante ler cales son os principais problemas que os veciños e veciñas de Santiago perciben na cidade, non? Porque, bueno, hai algúns grupos políticos que falan de cuestións que resulta que para a cidadanía non son os problemas fundamentais, e falan moi pouco de outras cuestións que para a cidadanía son o problema fundamental, non? En fin, bueno, tamén se decía aquelo de que cando o adversario político se equivoca, mellor non distraelo, pois non vamos a distraelo, pero efectivamente, en fin, a vivenda e o estado das rúas, o que tanto se leva falado no último tempo, pois son problemas moi importantes, a limpeza tamén, e por tanto, en fin, son cuestións nas que a administración municipal e outras administracións, a administración autonómica principalmente, ten moita responsabilidade, e dende logo dende o Grupo Municipal Socialista seguiremos insistindo na necesidade de mellorar os servizos públicos e de atender a esa demanda fundamental que é a da vivenda.
1: María.
2: Pois, como reiteramos sempre, eu creo que compre tamén nesta ocasión as enquisas, hai que ser sempre prudentes a hora de valoralas, e máis nun momento no que o escenario político está tan aberto a nivel local e a nivel de outras administracións, non, a nivel de outros ámbitos. As enquisas efectivamente poden apuntar tendencias, pero aínda queda un ano que claramente vai a ser moi intenso. Eu que xa teño certa idade, de feito viñame queixando agora polo camiño de que me vía moitas canas. Sí, sí, sí. Teño, pero eu que teño xa certa idade, pois teño certa memoria, non? Recordo enquisas a un ano das eleccións que mantiñan maioría absoluta, por exemplo, estaba mirando aquí Ramón, menos mal que estamos na radio, estaba mirando aquí Ramón as canas. Teño bueno, falta de pasar pola perruquería, pero vamos a falar de
1: enquisas. Pode presumir de ter canas, porque outros xa nin canas temos.
2: Bueno, volvendo,
3: non
2: fai falta facer un debate sobre...
1: Porque si miramos para Sindo, a cousa...
3: Bueno, teño si se nalara nin canas.
2: Bueno, é que é outra cousa.
3: Catro contadas.
2: Bueno, estou reconvertindo a miña reflexión.
0: Eso de non ter as curas e coidade, non te preocupes.
4: Non deja de ser curioso cual é o tema estrella. Importante como unha encuesta, que son as canas de doña María.
2: Exactamente, non era miña vontade con este comentario de reconvertir o tema de debate, que era esa enquisa sobre as futuras eleccións municipais dentro dun ano, na situación de das miñas canas que teño. Non, eu dicía isto porque teño certa idade, teño certa memoria, recordo enquisas nas que se daba maioría

0: bruta a un ano das eleccións, por exemplo, no mandato do Partido Popular, que se daba un resultado e que un ano despois pois se baixou de 13 concelleiros a 8, ou cando o Bloque Nacionalista Galego tiña 2 concelleiros na Corporación Municipal e despois pasou a 6. As enquisas son enquisas, pero queda un ano por diante que, como dicía antes, moi longo e moi intenso, no que o escenario pode mudar moito, ou estas tendencias que parecía demostrar esta enquisa pois pode mudar moito, non? Eu sí que sacaría dúas reflexións desta enquisa. A primeira reflexión, isto creo que debe ser algo que deberíamos avaliar todos os que temos algunha responsabilidade política, é a visión que ten a xente, que teñen os veciños e as veciñas dos que nos dedicamos á política, porque aínda que o voceiro do Partido Popular falaba das notas do seu candidato, de Borja Verea, a realidade é que as notas en xeral que nos poñen a todos os que nos estamos dedicando á política son claramente baixas. Podemos dicirlo que suspendemos todos, e incluso eu, que son a máis valorada dos 4 candidatos avaliados, non? Son a que lle puseron mellor nota, e aínda así hai que dicirlo que é unha nota baixa. Entonces eu creo que deberíamos de reflexionar que é o que está acontecendo para que a xente en xeral teña este descreito que ten da política e da xente dos cargos políticos que os representan, non? E despois, a segunda reflexión, que a min me parece a máis importante da enquisa, son eses temas que lle preocupan os veciños e as veciñas.
1: Creo que o mesmo, seguramente, a xente que nos está escoitando, claro, dice, bueno, a mí me preocupan os temas.
0: Exactamente. Eso tamén quedou claro na enquisa, que non lle preocupan os candidatos ou as candidatas, senón que lle preocupan
1: as cousas de comer.
0: Exactamente, eso é importante. Entón, que é importante para os veciños? Adiantaba antes o concelleiro Iago Lestegás, o portavoz do BNG, pois a vivenda. E creo que esta é unha realidade palmaria, non? Que o vemos non só en Santiago, senón en todas as cidades. Outras cuestións como mantemento. Eu, como portavoz de Compostela Aberta, sei que durante este ano que nos queda pois haberá resultados, e se verán cuestións que tamén son demandas dos veciños, e que sei que serán ben valoradas, como é ese transporte público que estivemos pois traballando de forma rea no goberno municipal, ou polo menos na parte que me corresponde, porque é responsabilidade dunha concellería xestionada por Compostela Aberta, que sei que moitos veciños e veciñas, como non acaban de ver os buses, non acaban de entender como se pode alongar tanto esta burocracia desde que faz o anuncio ata que tes os buses na rúa, pero sí que é certo que está a piques de resolverse ese contrato, e que será un antes e un despois no que ten que ver co transporte público na nosa cidade, incremento de frecuencias, melloras de liñas, bus nocturno. Entón, remato como comecei, queda un ano por diante, un ano onde se verán pois ese traballo sementado durante este tempo, e que tamén pois outras cuestións nas que avanzamos claramente neste mandato. Pola parte que me toca, creo que no avance claro que houbo na área social, non? Pero vou rematar cunha reflexión que lle escoitei ao portavoz do Partido Socialista, e eu estaba pensando algo moi parecido. Sí, temos visións similares ás veces. As valoracións que se fan, non é tan estrano, exactamente, non é tan estrano. As valoracións que se fan das enquisas, a min recórdame as valoracións que se fan non das eleccións, senón dos debates electorais, na campaña electoral, que sempre para cada partido gañou o seu. E non sempre así.
1: Bueno, vamos con outra ronda, me pedía José Antonio, pero bueno, vamos con Iago. Nos quedan 15 minutiños. Lles proporía, bueno, de aquí a un ano, prioridades agora mesmo que sinten vostedes que ten a cidade.
2: Antes disso, porque dixo María Rozas unha cousa que me parece moi interesante, que é o tema do desprestixio da política, non? É moi preocupante o desprestixio da política, e ademais ese desprestixio da política fai que moitos profesionais de moitos ámbitos non queiran dedicarse circunstancial temporalmente á política, porque ti pasas de ser un profesional respectable, respectado, a ser un incompetente, unha persoa terrible e demais, non? Entón, unha persoa de repente, non, pasa a estar temporalmente na política, nun cargo público, nun servizo público, claro, como que se convirte nunha persoa terrible, non? E igual 2 anos antes era unha persoa, un profesional respetable, non? Entón, eso está facendo que moita xente non queira dedicarse a isto. É unha mágoa, porque necesitamos que os millores esteñan tamén na política, non?

retos para este ano, a un deles xa fixo referencia a María Rozas, adxudicar o contrato de transporte, iniciar o novo modelo de rutas, explicou-no ela moi ben, rematar a

0: levar a cabo nesa zona, o PIA e tal. E claro, todos coincidimos en que é necesario levar eso adiante. É necesario facelo, sí, pero probablemente non así. Porque, entre outras cousas, sabemos que a Xunta de Galicia non falou cos veciños antes de facer o proxecto.
1: Eso non é verdad, señor Guimante.
0: Bueno, eso é o que din eles. Eso é o que din eles.
1: Bueno, pero tiene máis que consultar a agenda.
0: Eso é o que din eles.
1: Eso
2: é o que din eles.
0: Eso é o que din eles. Pero o Concello de Santiago, o Goberno Municipal de Santiago, presentou alegacións a ese proxecto e os veciños tampouco coñecen as alegacións que presentou o Concello de Santiago. Ou seja, que nin ven por unha parte, nin ven por outra parte. Bueno, obviamente falaremos de servizos sociais, de limpeza, de transporte, de tráfico, falaremos de saneamento, que é unha das grandes débedas e prioridades que ten o Concello de Santiago. E por que non? Tamén falaremos da necesidade de recuperar a actividade económica turística, que está nunha situación case de alarma, e que non constitúe unha das preocupacións a masificación turística dos cidadáns de Compostela, porque está no número 15 de 23 preocupacións que aparecen na enquisa. No número 15 aparece masificación turística como unha preocupación, cando realmente agora mesmo a preocupación é a caída da actividade turística, o que significa caída de emprego, caída de actividade económica, caída de recursos que veñen á cidade, etcétera, etcétera. Por tanto, neses problemas estará o Partido Socialista aportando solucións.
1: María.
3: Dicía o voceiro do Partido Popular que falábamos de cuestións que queríamos e non do que tiñamos que falar, non? Como cando mencionamos o desprestixio da política. Eu pensei que se refería máis ás miñas canas cando facía esa mención, pero non. Eu creo que
1: de verdade que mucho menos lo he hecho así, doña María.
3: Non, eu agradezo yo, pero de verdade que eu creo que unha das reflexións e as conclusións desa enquisa, como de moitísimas outras, é esa, non? E creo que nos debería levar a facer unha reflexión de por que a xente opina isto dos que temos responsabilidades políticas. Eu nesta enquisa mencionaba pois aquelas cuestións que creo que avanzamos, como pode ser o ámbito social, non só porque dependeran de min, porque realmente creo que houbo un cambio importante. Isto non é mérito meu, porque ninguén fai nada se non ten un equipo que é capaz de sacalo adiante, non? Eu aí estou moi agradecida ao equipo técnico de servizos sociais e a visión política de que unha cidade ten que ser unha cidade que aposte polo social sen deixar a ninguén atrás. E aí non todos opinamos o mismo, ou a mellor sí que opinamos o mismo, pero despois, cando temos a oportunidade de facelo, non todos facemos o mismo, non? E sei que dicindo isto, moita xente xa me entende o que quero trasladar nestes días que, ademais, pois, saíron datos onte mesmo sobre a situación de dependencia e atención á dependencia da Xunta de Galicia, que estamos por aí pola cola, que non se cumple cas obrigas que temos, cando temos unha poboación moi envellecida. Pero máis alá disto, tamén é certo que creo que este último ano, fiando polo tema dos retos, este último ano, si somos honestos e sinceros, os que coñecemos como funciona a administración pública, será o ano onde se vexa o resultado do que xa está sementado, non? Na administración pública, 4 anos son pouco tempo, e o que dá tempo no último ano é a ver o resultado do que xa fixestes, non? Por eso poñía o foco na primeira intervención en que será o ano que por fin veremos ese cambio no transporte público, que non é un cambio menor, que leva moito tempo esperando, que é un esforzo económico importante para o Concello de Santiago, porque son máis de 8 millóns de euros que pon o Concello, e que ademais eu creo que en ese tipo de políticas públicas é onde se deben investir os fondos, non en algo que tan importante como a mobilidade da nosa cidade. A min gustaríame xa rematar con que a Enquisa pois dinos as sensacións e as preocupacións que teñen os veciños e veciñas. Pareceme interesante como van cambiando as preocupacións dun ano para outro. Sí. Cando algo estaba na cola fai un ano, agora comeza a estar nos primeiros postos, non? E eso non sempre é porque houbera un empeoramento, senón que moitas veces é por outro

0: as cuestións ou polo que está no momento na axenda pública e na axenda de comunicación e se está falando nese momento. Pero que sí que está claro é que hai dúas cuestións importantes nas que centrarnos. Unha delas, xa se falaba antes, vivenda, que é un problema xeralizado de todas as cidades, e a outra que preocupa aos veciños, é lóxico, é o mantemento da cidade, porque moitas veces falamos de grandes proxectos e grandes obras, está ben pensar a cidade, pensar ese modelo de cidade cara cunha visión ambiciosa, pero tamén as pequenas cousas, as cousas do día a día, son as que lle preocupan aos veciños.
1: Perdón, que se ha olvidado, no, no quiero interrumpir, solo que se ha olvidado doña María de comentarnos el tercio de apoio electoral que ha perdido o seu grupo. Digo que lo pueda hacer para que non se olvide de comentarlo, ¿no?
0: Eu que sei, va o meu grupo, danlle os mesmos concelleiros que ten agora mismo, son a candidata máis valorada, señor.
1: Usted pierde un tercio de apoio porcentualmente, por tanto, no, se sabía
0: pues
1: comentar.
0: Perder un tercio de apoio, non perder concelleiros, ten un mérito.
1: Sí, porque le falta muy poco.
2: Iago, sí, nos quedan tres minutitos.
3: Nada, que xa base constela de que falaba pouco de vivenda. Cando falei de vivenda, a mí me encanta.
1: Nada de vivenda, nada
3: eu
1: de
3: metínme nesto para facer políticas de vivenda, así que non teño ningún inconveniente en falar de vivenda.
1: E de seguridade.
3: Temos un plan de medidas en materia de vivenda con 18 medidas agrupadas en tres programas. Hai inmensa maior parte delas que xa están en marcha, moitas delas xa dando resultados. Nunca tanto, teño que dicir que nunca tanto se fixo dende o Concello de Santiago, dende esta administración municipal en materia de vivenda, é unha cousa que hai que recoñecer, con moito traballo, tamén teño que dicilo. Temos agora mesmo, por exemplo, tres licenzas pedidas para 148 vivendas, 25% delas protexidas no sub 1 de Romero Donallo, que está previsto dende 1989 en Romero Donallo. No solo municipal que mobilizamos, vanse facer a curto prazo 170 vivendas protexidas con carácter permanente, con cualificación permanente, é dicir, que non van ser vivendas protexidas que se evaporen como pasou coas vivendas protexidas que se fixeron en todas as últimas décadas, porque tanto o PP como o PSOE mantiveron durante moitos anos, durante décadas, cualificación temporal da vivenda protexida, un dos pecados orixinais da política de vivenda en España. E ademais modificamos o planeamento en Peleteiro para que haxa 160 vivendas que van ser todas elas asequibles e o 45% delas protexidas no centro do ensanche, no corazón da cidade, porque non ten que haber só vivenda protexida na periferia, tamén ten que haberla no centro da cidade, ten que haberla en todos os barrios.
1: Sí, nunca tanto se ha hecho e tampouco se ha conocido. Mire, el señor Lestegas, nada nos ha dicho del mantenimiento, nada nos ha dicho de la inseguridad, nada
3: pero
1: nos
3: no
1: ha dicho
3: que de vivienda.
1: Nada nos ha dicho de la mala valoración de su alcaldesa.
3: Todo lle parece mal.
1: Nada nos ha dicho de la pésima gestión de su gobierno. No lo digo yo, lo dicen los compostelanos que contestan a esta encuesta.
2: Siendo, María, sí. 30 segundos cada un.
4: Moi breve. Bueno, eu querería recordarle ao goberno municipal que moitas das actuacións das que presume son herdanzas do goberno anterior. A política é así, evidentemente un goberno empeza moitos proxectos que non remata e o que ven despois continuos, eso hai que recoñecelo. Pareceme moi importante, non fixen alusión por falta de tempo, o tema do desprestixio da política. A min realmente gustaríame que a próxima corporación, que nes formen parte dela, manteñan unha certa distancia con esta nova política, en fin, falta de diálogo e de argumentos, con exceso de insultos e de improperios que está campando polo seu ámbito, sobre todo en Madrid. Eu creo que igual non é malo que esteamos tan lonxe de Madrid como estamos para ese tema. O gallá, sigamos así.
2: En 20 segundos.
0: De forma moi rápida, non? Eu estou de acordo tamén, 4 anos, o decía antes, na administración pública, pois poden padecer moito, pero dá para o que dá. Ás veces herdas proxectos que están comezados e tens que continuálos, por suposto, e os teus, os que iniciaste, se ven cara a final do mandato. Entón, en ese sentido, tamén creo que é importante a estabilidade, porque no Concello de Santiago pois levamos moitas eleccións nas que se vai cambiando de cor política e de goberno, e creo que Santiago, en ese sentido, merece unha estabilidade. Só unha última cuestión, porque aquí o portavoz do Partido Popular, de forma bastante tendenciosa, facía hai un cálculo de porcentaxes para acusarme de non sei que, e el vense arriba valorando o seu candidato. Eu só quero recordar que o seu candidato, Borja Verea, ten peor nota nesta enquisa que na de 2024. Sí. Tamén para unha reflexión.
1: Una mejor
0: que
1: valorada para ser alcalde de Santiago.
0: Que reflexionemos todos.
1: Que los compostranos quieren que sea su alcalde.
2: María Rosas.
1: Esta es la valoración del señor Verea.
2: María Rosas, muchísimas gracias.
0: Nada, a vos.
2: José Antonio Costela, muchísimas gracias.
1: Un placer.
2: Sindo Guinarte, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias.
2: Ella, con este gas. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vos, no sé cómo aguantáis con esta calor aquí, ¿eh?
2: ¿Verdad que sí? Estamos aquí achicharraos. Vamos, pues espérate que ahora vengan las noticias. Vamos a incrementar un poquillo más esa temperatura. María Teijeiro Durán.
5: Iupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
6: Noticias de Santiago, con María Teijeiro.

0: pero sí fue un grupo que, aparte de elevar, bueno, la calidad de que demostraron a Loita durante décadas y todo esto, pues, como pensamos, tengo que decir que era maravilloso ver siempre cómo elevaban a sus camisetas de los Suaves con Ourense escrito debaixo. Nos seus concertos, creo que fueron de los que máis promoveron ou deron a coñecer a nosas cidades fora de nosas fronteiras, sin dúbida alguna.
1: Pablo Buján, contenos, que ha de saber, haberá sorpresas, sempre as hai,
0: Sempre as hai. Moi interesante, sí, interesante que, claro, esto estamos falando de que hai que ser conscientes que en Galicia temos unha riqueza e unha diversidade musical extraordinaria.
1: Claro.
0: E estos premios creo que contemplan todas as posibilidades que hai prácticamente todo o panorama musical galego e, polo tanto, seguro que sorpresas hai das que eu descoñezo completamente que un país está detrás aí, non?
1: Bueno, hasta chegar hasta aquí, bueno, pues hubo, digamos que as votacións pechadas en esta edición, hubo un importante éxito de convocatoria, ¿eh? Cada vez apúntase máis entre para levar un desos 15 premios ou categorías oficiais que ten os premios da música Martín Codas. Todo preparado xa para a gala de mañá, Evan 13. Gustaríame tamén, Pablo Buján, lembrarlle aos nosos ointes que hai nada, as bodegas recibiron tamén o Premio da Cultura da Xunta de Galicia pola implicación precisamente na cultura galega, polo apoio precisamente, non?
0: Sí, gracias por recordarlo. Sí que para nos, de verdade, que foi algo extraordinario para fixernos sentir moi orgullosos do que le vamos facendo durante moitos anos, non? Porque non sempre entendemos ou entendimos que temos moita relación o viño coa cultura. Por un lado, a capacidade de emocionar.
1: Bueno, que o viño é cultura tamén, claro.
0: Eso queremos decir, ¿no? Porque é certo, transmite o noso orixen, as nosas raíces, ¿no?
1: Claro.
0: Afianza as nosas tradicións, tanto o viño como a cultura, ¿no? É parte de algún xeito da nosa memoria colectiva. E o nome do trovador Martín Codas condicionou toda a nosa estrategia desde que arrancamos fai xa máis de 40 anos.
1: Patrocinios e iniciativas, bueno, non solo son os premios da música, que tamén, pero, bueno, pois as bodegas apoian a moitas iniciativas, o Outono Codas Festival, os Xoves de Codas, bueno, en fin, un sinfín de iniciativas alrededor da cultura.
0: Sí, a cultura tamén de algún xeito un motor social, ¿no? Un motor económico. Moi a menudo, moitas iniciativas deste tipo están apoiadas, como non pode ser de outro xeito, por as institucións públicas. Eu creo que debería haber moita máis implicación do tecido empresarial no apoio destas iniciativas. E nos entendemos dende fai moitos anos, tantos que formamos parte da directiva da empresa como os membros do Consello de Administración, sempre estamos completamente convencidos de que a nosa forma de alguna forma nos condiciona ese nome, por supuesto, pero temos un compromiso con noso entorno, con nosa sociedade, con nosa terra, e entón, pues, a través da cultura nos sentimos moi satisfeitos de poder apoiar estas iniciativas.
1: Bueno, pois chegamos ao final, que é a gala, non? Ese 27 de maio, a gala dos premios Martín Codas da música. Como dicía antes, pois moito tempo tamén, bueno, pois votando, participando, distintas fases, 450 inscripcións, hai interese.
0: Sí, 450 inscripcións, efectivamente, talento. E é interesante, ademais disto, que sí que hai un xurado inicial para facer a primeira criba, pero os ganadores son elegidos por votación popular. Non sei si creo que está todavía aberto, non me fagas moito caso, non sei moi ben, pero recibiránse infinidade de votos e iso significa que a xente está interesada e volcada con este evento.
1: Bueno, e a festa dos premios Martín Codas da Música, pois no Pazo da Cultura de Pontevedra, este 27 de maio. Pablo Buján, director comercial da bodega Martín Codas, moitísimas gracias por atender a chamada de la Brújula de Galicia.
0: Moitas gracias a vos.